0: барбулик.
1: Та провідність. Особливо легкий. Сталева арматура. Залізобетон. Дерево бетон. Синтетичне волокно. Жорсткий чи пластичний?